Yeah, oh, pipa lena, ioe pipa, po o fai stato mea ai a, ia ai ole. Ona ole, olo o bese tama o vili mai foi ia, ono le tūlanga foi ole tato, ole fua. Mole, ole ainga Samoa, ole tu fatasi ia male so fatasi. So fatasi e kalesia, tu fatasi o mafutanga ia ainga Samoa lawa ye nei ia ili nei I tausanga le ua o la tau fafoina le tatou fua. Ai mole sila fia ia ona o le ainga Samoa ia o la tau lea e foilea e alala umoi oi I No Side Deception Bay. Ia o lea lai ai le tūlanga le o la tau ia fai e le fua te le fua o mafutanga. Awa te lua pena o le ainga Samoa I tai Deception Bay. Ia te le lama mafutanga o lo I nei Ipswich ma Logan. Ia pe fua o le la tau sanga le sa fai fua I Logan. Ia o le la wasi atu I tai ia e le foilea I le ainga Samoa. Ia po I foilea o le a foilea pasi e I foile fua I le atausanga. Ia a fai fo le atoe o mai nei le tatou I tu vai. Ia o le na foilea I le atausanga. Ae mō nei tausanga. Ia o le na o fatinoina ia e le ainga Samoa. O e toi whamanatu atua ile o le tūlanga na ile tātou fua wa le aiki se a wanoa wa tūtumu uma ia tātou poia whale ainga ia mara tūlanga fo i whea fo ile ile whale ainga mara tūlanga le o whale uloa wa matua lo noinga ia alpaka lea e seri te lia alpaka lea ia ao lea wai atu ewa whatumulia ia anyway ia o le mea tāi wale o tātou whatau fa tau ya wa ole lo voi pe mo wa ya e fa tau mo fi ai ole a foilia tu sanga na ma la to umale e volunteer foina la to taimi tau tu ai le aso le ol tato fua ia ol fontanga na le aso lulu atayao le aso ili lima le fia filmo ta fono sa mo Deception Bay numero lua ia Raymond Terrace Deception Bay ia male tu langa lea ua longo ina mai ia e le failau tusi savia tama Lisbeth Hunt ia e ta ua lavalu Hawaii tato savali tu salava pili ai se mafutanga I te awai ai o le mea tāua a o le tātou sāwhai a e langolango ina ia le tanga awai gasi o tātou tunuu whamana tuina ia ile nei tausanga a ia a o plestene o lo nei whaalingo lo sunia sainia le tuiwai ave utu tālonga David Philly ile mōpili lea pe a mana o mia I a nisi foi tūlanga e te fia foi lea sila fia o le ofa lima iwa lima valu valu fitu fitu lima ofa lima iwa lima valu valu fitu fitu lima ia por fai lautusi a sabi atama Elizabeth Hunt ilana mōpili o le ofa